يا أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده. أنا خايف خايف خايف خايف خايف.

0: نتنياهو رئيس الحكومة يحذر من تشققات في اليمين ويطالب بعدم دعم الأحزاب اليمينية الصغيرة، لأن ذلك على حد تعبيره سيوصل المعارضة إلى السلطة أسبوعان قبل إغلاق قوائم الترشيح للانتخابات انتخابات الكنيست. حزب عوفر فينتر يشكل قلقا لدى قادة الليكود. فينتر قال بالأمس الحل في قطاع غزة هو حل واحد، الهجرة. والأحزاب العربية مع 12 مقعدا حتى هذه المرحلة في الاستطلاعات. أسئلة كثيرة حول غياب الحملات الانتخابية ومستوى الخطاب السياسي وعدم توقيع على اتفاق فائض أصوات وميثاق شرف ينهي حالة التراشق الحاصلة. والعام الدراسي الجديد على الأبواب، افتتاح مدرسة مبتكرة تكنولوجية جديدة في دالية الكرمل وفي آفة الناصرة قائمة بالمطالب لدى الطلاب والمدارس في العام الدراسي الجديد. يوسف شداد معكم في الساعة الثانية من على الأجندة. في الإعداد والتقديم لينا شحاد رزق، أنتجت على الأجندة حين عزرة في الراديو المصور والروبي أوسنهولز في الهندسة الإذاعية. في بداية الساعة الأولى تحدثنا مع رام بن براك عضو الكنيسة عن حزب يش عتيد، نائب رئيس الموساد سابقا، وجهنا له الكثير من الأسئلة وخرجنا بهذه التصريحات اللافتة. نبدأ بالتصريح المتعلق برئيس الحكومة نتنياهو الذي حذر الليلة الماضية من حكومة مركز يسار، وصفها بأوصاف مختلفة، انتقادات شديدة، وكان هذا رد رام بن براك على نتنياهو.
1: هو أفس مو بلاس، הוא וממשלתו לא מסוגל לעשות כלום, לא יודעים למשול. הוא מדבר איתנו, הוא מדבר עלינו.
0: Okay.
1: הרי השנה הזאת שהיינו בשלטון הייתה שנה נהדרת. וכן, תהיה כאן ממשלה, היא לא תהיה ממשלת שמאל, היא תהיה ממשלת מרכז, מרכז ימין ושמאל ביחד. ובשביל זה גם קוראים לזה ביחד, כדי שנעשה כאן את התיקון, קודם כל צריך לתקן. צריך להביא את החברה הזאת למקום אחר. אנחנו יודעים לעשות את זה, עשינו את זה. והוא, חוץ מלשסה אחד בשני כל היום, ולגרום כאן לקטסטרופות ביטחוניות שלא היו כמותיהם מאז קום המדינה, והאסון הנורא בשביל לאוקטובר שהוא אחראי עליו, ויוקר המחיה המטורף שאנשים לא יכולים לחלום על דירה אפילו במדינת ישראל, הוא יגיד לנו מה אנחנו. הוא הרי שקרן, שקרן נוראי.
0: אבל אתה לא יכול להתעלם. نعم، هذا كان رام بن براك حول هذه التصريحات لبنيامين نتنياهو. يقول نتنياهو صفر، حكومة نتنياهو صفر، بن غفير فاشي وسموتريتش فاشي، حكومة السابع من أكتوبر. سألنا أيضا رام بن براك عن تصريحات النائب منصور عباس حول الدولة الفلسطينية وردود التي كانت على الحلبة الحزبية، وهل يرى به شريكا في الحكومة؟